ما هي هي دولة هي بمعنى هي فمتان بمعنى هي عنوان أو في كواكي بمعنى هي نونو أتماكي بمعنى هي فنعتا أو في توكي بيجو فراتوكو تريولي واكي أنا إيا بيجو سيتاوكي هي دولة هي مفنون واي كوك دوغا في هي باسفيكي أو كي كوها أو كي ناي كي فكا هولو أي أنا دوغا في كي فاي أهونو تكونيا بمو تيو تيو تكامو i he ngahi e lia koni se la vei bea mo ngahi whakatama ki whakaina tula bea pehe ke hono tauhui o e ngahi nau nau whakatokanga ke ngahi whakatama ki whakaina tula bea e whakahawa i he kamata i he aho ululu o e wikeni a e konferenisi bea koe whakataha a e ngahi whanua koe au e pasifiki a e nau taukawe i mo kei teke ke malohiang a e nau tuku whakataha peke ke ngā tai a hono tau o ngahi nau nau whakatokanga. Pe i whakataha koe ni ai an ai whakawai a hau pule lulu koe whakataha ni hono walu. Ai kautaha koe ni ku kauke ai kau whawawhonga me kai otomotu o e Pasifiki. Ai whakawai ni i he senta koe a ko wha o ne lua. Ne taki e tukataha miliami la tū ai fuataha koe ni aki ai whakaawa o e lea tali tali pe mono whakapau i o pinasi ai kau fuataha e ngā i whakamatala mātu aki maha inga mō whakamui mui taha whekau aki pe a mō ngā i palopalema pe mō ngā i mea whekau aki mō ngā i whakatama ki whakaena tula i e whakahoko o e lea koe ni a Riami Honorable Riami Lātu ane whakamahi no iai ai whie maua ai ngāhi i tu motu e ai Pasifiki ke iai hānau investment ke whiau a ta whakake koe ni ke whamatala ea moe whatokanga ea moe naunau ki taria moe ngāhi whakamaki i whakaina tula ka behe whoki ka hono whai e ngāhi whakatokanga koe ia ki mua o ki kahi koe ki mui pe koe lolotonga ka koe ki mua pe hoko mai ai whaingata a kua ilo e kakai o e ngahi o tu motu e Pasifiki he kua whakaongo atu a e whakatakanga. Ia te whitu koe o e aho e ane whakahoko e tokita lātu. Na ne whakamahi no i ai, kua kai koha me ainia ke pehe e kua whai aki pe e tau manatu mo e tau mao. Kua me ainia au tu tonu ke whai aha inwesi ai kureanga kotokotoa pe. Ko i he kutupu whakautuutu a e whaingata, pe aku maho ingai ke update a e nau ngahi ma teu teu, pe mo i ngahi mea kotoa au nau whai ke whiau aki ha hoko mai ha whaingata a whakaena tula. He taimi tatau ne tuku mai i he wikeni pe me Nairobi, me Afrika, pe he sekretari seniare koe a pureanga whakatahataha, Antonio Kudoris, ai whakamatala, whikau ake moe tu unga whakamui mui taha. O kui ai ai whatu taha maki kani pe koe te wake atu ki ngāhi whakatu taha maki o ngā hoko i ngā tapa ke kehe o māmani tupunga ba me e whiliuri waki ai a. Nā pehe ai e Antonio Kudores e ngāhi tau ka hao ofi mai e whakalakaha ke fua māwhana o māmani i he tikiri e taha moe konga centigrade. Te kuru e taha poe ni nima centigrade. Koe ne auke unga koe ia umahinu fok e mā whana whakaluku fuange a mā mani pe ko hono ngahi nunu a tamaki o si kamata pe a ina tiai o e ngahi feitu uke ekehe i mā mani. Ai a kukaike ngata pe e mā whana ange a ea ka kupehe foki ki he mōre ai a ngahi konga whanua a ngahi marahatahi i he auhia i he tupu whakalakalaka ki olunga a e fua ma olunga koia e tahi pepehe foki ko e fua koia te nehanga whakakono kona ai a ngahi whituko alukia i wai kona koia o ikai ki toi mo ui lelei ai a ngahi koloa o mea tukoni ne whakawhalala kei e ui a ngahi whanua lahi o mā mani. Pe kai ki ngā tai e iai pe mwe whanga ki i.